Uite, vezi? Ăștia sunt prăpădiții. Liberi profesioniști, dacă vrei. Nu-i organizează nimeni, nu câștigă mai nimic și sunt inutili pentru societate.